0: Radio Kupres, nebeski radio.
1: Poštovani putnici, vlak broj 703 na relaciji Varaždin-Brat je otkazan. Ostali vlakovi